druže, bilo je lakše sve. Mi u rovu, oni u rovu, tu na puškom. Sjećaš li se, druže, da ne bi izdali? Mi smo zadnji metak za sebe čuvali.

0: Časna salba da ne odjekne.
1: Druže, život je bitka i nije za dušu meku. Ostani uz mene i puni mi redenik. Neprijatelj prelazi reku. Neprijatelj prelazi reku. Neprijatelj prelazi reku. Neprijatelj prelazi reku. Neprijatelj prelazi reku. Mala, velika moja, večeras ćemo za njih voleti. Bilo ih je 28, bilo ih je 5028.

Ama ništa nemam, tako stoji stvar. Ako hoćeš pođi sa mnom, samo ljubav mogu da ti dam. Ni šuplje priče, ni taština, sve mi je strano, nisam veštija. Ja bih samo da se s tobom ljubim, da se s tobom probudim.

kažeš moj. Kao i Indijanci, otvore mi ranci, pa mi kažu čovek stoj. Da li si čovek emigrant ili si možda azilant, kako misliš da ćeš kod nas ući? Ako te i pustimo, da li da ti verujem da ćeš jednom ipak ići kući? Ja mu kažem, ba sramota, ja sam čovek patriota i onda sam samo kratko poslom. Moj južnjački nervni

slušaš moje. Kao indijanci otvore mi ranci, pa mi kažu čovek stoj. Da li si čovek emigrant ili si možda azilant, kako misliš da ćeš kod nas ući? Ako te i pustimo, da li da ti verujem da ću...

strava prava, karapaja. A kroz zavjesu od kiše priđe čovjek ko da kviže, kožna jakna puna sjaja, pruža ruku, reče kratko, karapaja. Ja sam bajker, nisam rauber, ajde prošetaj do haube, možda napravimo nešto od te tvoje robe s greškom, reče sa smiješkom. Ma pusti, trno je u šišu, a on samo reče tišu. I dok rukama si pjesno, stari auto već je kresno.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Sve su knjige već napisane, samo niko ih ne čita. Pa i oni koji čitaju ne znaju da čitaju. Evo Kur'an, riječ od Boga. Sve slovo do slova, ko krila meleka, pa ih mnoge ljudske oči ne vide. Nedžad Ibn Šimović.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade, i Bosna, i Bosna da prostiš, i hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna od sna.

0: Radio Logošća 88,2 MHz.
1: 7 sati i 28 minuta, poštovani slušaoci, nadam se da uživate u muzici koju biram za vas. Možete ako imate neku poruku, ne znam, stanje na cestama, kakvo je, ili bilo šta što se dešava u vašem okruženju, javiti putem Viber broja 062-045-118. Evo ja spomenu stanje na putevima, na cestama u Bosni i Hercegovini. Spomenut ćemo još jednom da je pojačan promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima. Pa logično, zar ne, vikende pred nama, mnogi će otići do mora da se malo okupaju. Znači, Oraš je, Velika Kladuša i Izačića, na ostalim graničnim prilazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Što se tiče vremenske prognoze za danas u Bosni i Hercegovini, umjereno do pretežno oblačno, nestabilno, znači može biti pljuskova i ne mora, nadamo se da će biti što manje da bi svi oni koji su slobodni danas na najbolji mogući način iskoristili dan koji je pred nama. Nema veze, meni je isto tako lijepo, evo radim, ali je super. Ono što slijedi u nastavku jeste sadržaj za najmlađe, ovaj put je bajka za djecu Pepeljuga. Pa da čujemo Pepeljugicu.

Anica Dobra, ma nekad je stvarno bila u skladu sa svojim prezimenom. A kad već imamo te neke filmske asocijacije, evo jedne pjesme koja se zove Filmski grad. Sarajevo već decenijama od osnutka zapravo tog Sarajevo Film Festivala polako osvaja tu titulu regionalnog filmskog grada. Ono što je nekada bila Pula, recimo, pa Pula sa svojom arenom, pa recimo Beograd sa svojim festom. Sada je Sarajevo preuzelo taj primat, međutim ima to i nekih svojih pratećih elemenata, a u svemu tome pjeva grupa Letu Štuke na svom novom albumu Eter iz 2026. odličnom albumu, moram vam odmah reći. Rijetko me koji album baš onako obori s nogu, a ovaj je to uspio. Letu Štuke, Filmski grad.

Svaki tren proveden sa tobom ostao je zabeležen duboko u meni. Kuda god krene, ma šta da radi, i na javi i u snu, tvoj lik mi je pred očima, treperi u izmaglici sećanja i gleda me blago, tako nežno i nevino, kako samo ti umeš. Ti si kao bajka, mirišljava moja,

0: Radio Vogošća 88,2 MHz.
1: Poštovani slušaoci, malo pomalo stigli smo do samog kraja jutarnjeg programa izdanje za subotu 6. juni 2026. godine. Imali ste priliku ovog jutra slušati uobičajene sadržaje, brojne informacije koje su vam trebale, to sam potpuno sigurna. Slušali ste i dobru muziku, moje mišljenja, ja sam vam nudila i da pošaljete poruku na Viber broj 062045118 i da zaželite možda neku pjesmu pop rock, potpuno je sve jedno. I imali smo i takvih poruka, u svakom slučaju lagano privodimo kraju ovo druženje u jutarnjem programu Radija Vogošća. Slušali smo i emisiju Pamtim to kao da je bilo danas, autora Amira Misirlića, vrsnog poznavaoca pop i rock muzike na prostoru bivše Jugoslavije, ali i šire. Amir je zapravo prava enciklopedija kada je muzika u pitanju i izvođači, potpuno je svejedno iz koje vrste, iz koje oblasti muzike. Moje ime je Azra Grbo, družim se sa vama sve do 13 sati i 30 minuta, znači i dalje slušate, slušamo zajedno dobru muziku. Evo, za sami kraj, pred sami kraj, slušamo Divlje jagode, pjesma Za uvijek tvoj, nadam se da vam se sviđa i da ćete uživati. I naravno, ako budete imali neku muzičku želju, zabavna muzika, pop, rock, XU, svakako može, pošaljite nam poruku ili nas pozovite na broj telefona 434-888. Hajde da skratim. Za uvijek tvoj.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Sve su knjige već napisane, samo niko ih ne čita. Pa i oni koji čitaju ne znaju da čitaju. Evo Kur'an, riječ od Boga. Sve slovo do slova, ko krila meleka, pa ih mnoge ljudske oči ne vide. Nedžad Ibrišimović.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna od sna.

0: dan želi vam vaš radio, Radio Vogošća.
1: Ma kaže Koki, ostao bi sam među četiri zida, nema problema, nemojte ostajati sami ni među četiri zida, ostanite uz talase Radija Vogošća. Naravno, subotno izdanje, družimo se onako lagano, bez nekog srkleta, nekih obaveza, prvi je dan vikenda. Vjerujem da ipak uživate u ovom toliko ne baš lijepom vremenu, ima oblaka, uvijek onako kada nam se navuku ovi sivi oblaci, pomislimo, jel, sad će neki pljusak ili tako nešto, međutim, evo, saznaćete kasnije, jel, kako je vrijeme zapravo prognozirano do kraja dana i tokom sutrašnjeg drugog dana vikenda. Malo ćemo govoriti o temperaturama, najavit ćemo neke sadržaje koje nas Vogošćan, ali sve goste koji dođu očekuju upravo na manifestaciji Vogošćanski dani 2026, a večeras nam pjeva Ibro Bublin. Moje ime Samir Mujđić i nakon kolegice Azre Grbo, evo, bit ću vaš domaćin ove subote, družit ćemo se lagano za sve vas koji putujete, svim vozačima želim ugodnu vožnju i sretan put, nema nekih većih gužvi, ali eto, obzirom da je subota, uvijek treba biti oprezan, posebno u većim gradskim centrima, ali i na onim magistralnim putevima, svakako da trebate poštovati sve saobraćajne propise. A šta nam to donosi ova subota i šta će nam donijeti, mi ćemo kroz popodnevni program i uz vas, uz vaše muzičke želje, možete nas pozvati i kontaktirati na broj telefona 033-434-888 ili napisati na Viber broj 062-045-118. Neki su slušatelji već pisali, pa eto, ispunjavat ćemo vaše muzičke želje i opet kažem, bez nekog srkleta, bez neke posebne obaveze i neki drugi programskih sadržaja koje emitujemo u radnim danima. Idemo lagano kroz ovo subotnje popodne. Nisam imao nikad problema u najavi, a ne znam zašto bi imao i Darko Lazić. Još jednom dobar dan i dobrodošli na talase Radija Vogošća.

0: 8 minuta ostalo je do 16 sati, nije nedjelja nego je subota 6. juni i evo dolazak nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine u St. Louis pretvorio ovaj američki grad u privremenu pod navodnike malu Bosnu oči prijateljske utakmice protiv Panome. Navijači stvaraju atmosferu kakva se rijetko viđa izvan domovine. E sad, svi oni koji su tamo, jeli, pa hajde da napravi neko poređenje, jeli, kako izgleda Zenica, gdje obično igra naša reprezentacija, ili St. Louis, nema neke razlike, barem što se tiče, jeli, same atmosfere, štandovi sa dresovima igrača, zastave i kompletna navijačka oprema mogu se kupiti po povoljnim cijenama, svako malo na ulicama se čuju pjesme iz Bosne i Hercegovine. Tako je trenutno u dalekom St. Louisu, već danima je grad u plavo-žutoj kombinaciji naše reprezentacije koja večeras od 21 sata igra prijateljsku utakmicu protiv Paname. Telefon naš zvoni da čujemo ko je sa nama. Halo, izvolite.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan, Lalo.
1: Kako se?
0: Evo, Lalo, spremam se za utakmicu, Lalo. Imam, kupio sam danas majicu, pa joj, svašta nešto.
1: Lijepo.
0: Zastave, kažem, eto tako, ima tih, jeli, rekvizita navijački. Lala, isto se sprema. Spremaš li, Lalo, ti za ove utakmice i to, kako ide?
1: Ne volim ja sport.
0: Kako, nema, to ne veze, to samo sport, Lalo, draga.
1: Mogu gledati vatreni navijač, nisam.
0: Pa nema veze, ali reprezentacija, mora se to navijati.
1: Pa ja, moramo za naše.
0: E pa tako i treba.
1: Da nam pobjedu donesu.
0: Tako, jeste, eto, dobro.
1: Ajde. Puno pozdrava za tebe, za sve slušatelje Radio Bogošća. A ja pjesmicu, ako može, ali sad se Šaban je za malo prije bio.
0: Ma nekaj, ali može opet, hajde, subota je.
1: Hajde, ba, neki da sam od Ede vas razla, ali nije, kaže, ja tu pjesmu nisam nikad čuo. Brod i more od Šabana.
0: Brod i more.
1: Aha.
0: Od toliki Šabanovih pjesama ja sad treba i brod tražiti more. Aj, bit će nešto, Lalo, aj nemoj me, znači, nisam ja neku ovakvu subotu ovdje sjetal, moram se, džaba, pokazni mi sve, šalim se.
1: Nema Edhema ga?
0: Nema, Edhem, samo sad nedljom to, nema Edhema, tako Edhem,
1: aha.
0: Radi nešto, ima tamo u bašti, nešto je postio, pa nešto četvrka Maja, ima on subotom i odredio to. Pa šalim se, Lalo, bit će da Edhem sutra, eto, ja sam malo danas družim s vama, i tako, eto, gledam nas sad kad ću otići iz ovog studija,
1: pa,
0: šalim se, naravno. Ajde, naćemo možda tu pjesmu, evo možda ima, možda nema, uglavnom bit će nešto od Šabana.
1: Hajde, nešto lijepo.
0: E, hvala, hvala, hvala na pozivu. E, za dušu, hajde, za dušu. Pa. Ja, dokle ja dođu sa ovom reprezentacijom našom, kaže, Bosansko-Hercegovačka zajednica još jednom je pokazala koliko je vezana za svoju domovinu i reprezentaciju. Mnogi ističu da je dolazak Zmajeva u St. Louis događaj koji se dugo čekao i koji je dodatno ujedinio zajednicu. Da čujemo sad ko je sa nama. Nana, jel bro? Halo?
2: Prdačan pozdrav, doktor Žižikovca.
0: O, doktore, ste? Pa šta ima, doktore?
2: Joj, trese me groznica.
0: Kaka groznica, doktore?
2: Nije ni tapanog nila, ni reumaska, ni tifusna, ni zlatna, nego ova naša nogometna mala.
0: Sad će nama doktor stihove, ha?
2: Za 5 dana će biti velika kad pojedemo od samog Kanađani.
0: Nije 5, 6 dana.
2: A, dobro, u petak.
0: U petak 12. Ja od petak 12. uzmam slobodno.
2: Ja mislim da ćemo mi, Kanađane, koji su naša prijateljska država, pobijediti u prvenstvenom susretu prijateljski. 1-0. Nama taman, a njima dosta. Švicarcima će se pokvariti sahat u 40. minuti, a ovi tamo i treći protiv koji igramo
0: Katar, ma dobro, Katar, to je već dogovoreno sve.
2: Je, on će dobiti kataralnu upalu mišića, neće moći hodati.
0: Doktore, kaka je prognoza za od doktora
2: naših. Bilo bi mi drago da sam danas u St. Louisu. To je, u stvari će biti mala Bosna.
0: Ovo već mala Bosna, evo ja gledam neke fotografije, mislim.
2: Joj,
0: gledao sam jednu reportažu kako ljudi, mislim, dočekuju. Eto, kažem, da je velika zajednica.
2: I rahatu, jeste, pravo naši. Da vam kažem, zavidim, volio biti tamo, nek ne znam šta.
0: Velika je zajednica Bosanaca i Hercegovaca, upravo u St. Louisu.
2: Biće isto kao da igramo ili u Zenci, ili na Grbavci, ili na Koševu. Ma sasvim je nama sve jedno. Ljutim se, kažu prognoza, bit ćemo kao treći, ali ćemo se plasirati među 16, jel, među oni 8. Ma bit ćemo mi gore u vrhu, Mene samo brine koga ćemo dobiti u polufinalu.
0: Pa dobro, to, ja, tu hoćemo, mislim, imamo mi tu, aha, moj doktore Žirikovca. Ništa, doktor večeras gleda utakmicu, je li tako?
2: Joj, jedva čekam, pravo da vam, bio sam pravo bolestan.
0: Ja, ja mi imamo ovdje u Vogošći, imamo Ibru Bublina koncert, evo, jeste, malo ovdje za Vogoštavske
2: dane. Ja ne gledam, jer sam slijep, znate.
0: Dobro, dobro, ali čujete.
2: Ali istovremeno slušam i radio, i televizor, i tresem se, vjerujte, ko Agadir.
0: No,
2: nikad
0: moj,
2: nisam bio sretniji u tom sportskom smislu kada smo maznuli Italijane 1. aprila.
0: 31. marta, 31. marta je to bilo, moj doktor.
2: 1. aprila je to.
0: Dobro,
2: u zoru,
0: hajde. Ja, ja, tamo to. Zna doktor sve, ba, džaba, džaba, ja to sve objašnjavam.
2: Ma joj, ja sam bolesnik ove igre, sve znam.
0: Dobro.
2: Neće Džeko igrati, dobro je, nek ne igra, nek se
0: ba,
2: malo...
0: Ma dobro, nek se malo, ba joj.
2: Neka, on će njima pokazati, samo kaže, što ona Demirović... Imam nalike šanse, ma kako neće imat kad jedina drže dvojica, trojica, a on slobodan.
0: Moj doktore, da ti znaš gdje su oni neku večer bako zaglavili, jeli, i na kakvom su derneku bili, ali otišli, onaj, otišli su u utorak, neka im je sasrećom, zaista
2: ma
0: bit ćemo s njima.
2: Ma krenče i Demira, ne bojim
0: ma,
2: se.
0: Ja, ma ništa, eto, onaj. Šta ćemo, hoćemo neku navijačku, a ja pripremio već
2: ma,
0: malo da se...
2: Ma ima ova neka nova, najnovija.
0: Kako sam, doktore, majicu danas kupio, cijeli dan ću nositi.
2: A ima neka najnovija, čuo sam na fejsu, da njega ne reklamiram, ali je plaha. Vjerovatno je znate.
0: Ima dubioza, pa ima Amel Čuvrš.
2: Nije dubioza, nešto
0: ajde,
2: je novo.
0: Dobro, hajde, nešto ćemo...
2: Hajde, bilo šta.
0: Hajde, idemo s navijačkom, pa ću ja nešto naredati ovdje, još nekih pjesama.
2: Forca, Bosna.
0: Tako je, moj doktore, svako, dobro, prijatno za slušanje.

0: Dobro, znači tako kaže Kolaps, pjesma koju smo slušali, koju ćemo slušati narednih dana. Idemo do vas. Halo, izvolite.
1: E, ja čekam svoju muzičku
0: kad se bi... E, moja lala, ja ih zaboravio. Šta ono bi, more, šta ono bi? Samo ti čekaj, slušaj, hajde čujemo se prijatno.
1: Hajde, ja zagotovo zaspala čekajući.
0: Nema spavanja, hajmo.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

dedo smio leći. Siniju na zidu i oklagiju s kojom je mati razvijala jufke za burek, pita, zeljanice, klepe, jalsirnice, mirišljave krompirše. Imali smo kuću što je mirisala na bami, karanfiliće i tačin na krovu čuvarkuću, u avliji velikog plavog hadžbega i oči pune Sarajeva, u nas Sača Dačića. Osta tako posrmljena slika djetinjstva u staroj mahali, plahog komšiluka, sitnih briga, mirisa, boja, glasova i rahatluka.

0: 9. do 25. juna Vogošća živi punim srcem. Povodom dana općine Vogošća očekuju vas Vogošćanski dani 2026, dani privrede, kulture i sporta. Koncerti, sport, kultura, zabava, druženje i sadržaj za sve generacije. Tokom 3 sedmice Vogošća postaje centar dobre atmosfere i pozitivne energije. Od 5. do 25. juna. Vidimo se u Vogošći.
1: Kupovati je lahko uz akciju Amko.
2: Kataloška akcija do 15. juna. Mlijeko domaće blago 1 litar marku 20. Samo ovaj vikend mladi krompir marku 55. Vegeta 250 grama 2,95. Melo cake milka 100 grama 4,95. Brazil kafa 200 grama 5,60. Persil 7,5 kg 34,95.
1: Amko Komerc. Najbliži vam.
3: Marketing.
4: Što bi rekao Hadžibek?
5: Nimo kajete. U nas ti omahali haman koju državi vako. Svak svako golajava i svak svako maferime traži i nalazi. Ne mereš ti više valjat, taman da si ne znam ti kakav. Svak od svakog okreće glavu. Jedino se Ibrahim Nimokajet iz stranke sa svima lijepo pozdravi dok sjeda u službena kola nako ufitiljen i ne trepće što narod svašta o njem priča, jer je on namirio i namiriva i sebe i svoje i još povrst svega sirotinju obilazi i dijeli nije tišala. Ne kaže se u nas džabe ko ne umije sebi ne mere ni drugom baš sve uzeti. Za njim u Hanuma direktorica beba ni mukajet. Jedino još paščad za njom ne laju, a ona ni mukajeta. Jer mogu je da izvinete u malo melanuh. U njenom poslu ne imaju ravni. Kao takva hoće da uvede red. A u nas kad se uvede red, imaju više plandovanja i hajrovanja bez beli. Ljenguzi i debelguze naviku na lahku paru. Kad im zavrneš pipe, guri su od ne znam ti koga. Taki će ti prava zdrava insana pretvoriti u lopova i alhajvana, baš ko bi rvaktile četnika i ustašu partizana, samo da se njima šta ne umanji. Aj što su oni taki, ali što su najmudriji na papirima u nas, najgori među nama. Pehlivani što hodaju po kanafi iz vire iz gujica naši ni mukajeta. Ne mereš im vjerovat nikad crkuću oko tebe, jer oni te nikad ne fale da te pofale, nek te pripremaju da te ko bekana lakše povale. I tako ti je u nas umahali koju državi. Vrane nam poturaju pod kanarince, pametne iščeruju iz pameti, vjernike izvire, a mlade iz države ni mukajetlije.

18 sati, jedna minuta, nastavljamo popodnevno druženje. Naravno, nećemo ostati dužni onu informaciju o požaru u Ložiončkoj. Dakle, na zgradi novogradnje u Sarajevu kod Merkatora u Ložiončkoj došlo je do požara koji su vatrogasci brzo lokalizovali. Potvrđeno je za portal radiosarajevo.ba i za profesionalne vatrogasne brigade kantona Sarajevo. E sad, da svi se pitaju šta se desilo, kako je rečeno, do požara je došlo usled postavljanja instalacije drugih radova, te nije bilo veće opasnosti. Stiropor se malo zapalio, zato je bilo više dima, a manje vatre, pa su mnogi građani Sarajeva sigurno bili zabrinuti, no sve je brzo ugašeno, kazali su iz profesionalne vatrogasne brigade kantona Sarajevo, koji su odmah izašli na teren. Eto, nije bilo neke veće opasnosti, malo se stiropor zapalio, ali eto, nikad opreza kada je riječ o vatri. Do 19. sati i dalje nam možete pisati ili nas pozvati na naš broj telefona. Družimo se u subotnjem izdanju emisije, ako možemo tako nazvati, Pisma iz komšiluka, mada ovo druženje sa folk muzikom i sa vama traje, dakle, još od 12 sati. Idemo u nastavku, kaže Đani Kraljica.

Očekuje se oko 20.000 naših navijača koji će Zmajevima stvoriti atmosferu domaćeg terena i dati im snažan vjetar u leđa. Za izabranike selektora Sergeja Barbareza ovo je drugi duel u sklopu ključnih priprema za drugi nastup na svjetskom prvenstvu u historiji naše zemlje. To bili smo 2014. u Brazilu, sada smo u Americi. Što se tiče one prve pripremne utakmice, bilo je tu dosta taktike, tako da smo sa Sjevernom Makedonijom odigrali 0-0. Vidjet ćemo šta je večeras pripremio Sergej Barbarez. Još jednom ćemo ponoviti. Dakle, po našem vremenu utakmica se igra u 21 sat, a direktan prijenos možete pratiti na kanalu BHRTA javnom servisu. Ostanite dalje uz naš program do 19 sati. Dobra muzika, možete nas i dalje pozvati ili nam pisati na naš Viber broj.

0: izuzetom vilu.
1: Od Bosne zapad napravit mogu samo šupci i dileri, uz dobru drogu svako svoje, generale, roka i civile, moli

I vrijeme je za jednu samokritičnu pjesmu od prije 45 godina. Kaže Oliver Mandić na svom prvom albumu, da, on je mali, pa šta? Sad ne znam baš na šta je konkretno mislio, ali imao je hrabrosti da kaže, ma ne samo da kaže, nego i da otpjeva, da, on je mali, sa albuma Probaj me, Oliver Mandić.

Ne znam ja da li je djevojkama veličina zaista važna. I ne znam da li se one naljute kad je on stvarno mali ili se ne naljute. Ma nikad mi ne znamo zašto se one ljute. I mi uvijek postavljamo sebi to pitanje. Šta sam zgriješio? Ako mi ne znamo, znaju one. A nekada to pitanje postave i autori pjesama. Pa kažu idoli, zašto su danas devojke ljute? U moje vreme bilo je drugo, tako ide ta pjesma, sa njihovog prvog mini albuma Vis idoli iz 1981. Idoli i zašto su danas devojke ljute?

idemo 55 godina u prošlost, idemo u 1971. Slušamo opet Rolling Stones-e, s njima smo počeli ovu emisiju, pa idemo malo i pri kraju. Opet Rolling Stones-i, njihov sjajni album, prvi album za njihovu vlastitu disko kuću koju su objavili 1971. godine, album Sticky Fingers i jedna od balada sa tog albuma, vrhunska, Wild Horses ili Divlji konji, idemo u galop sa Rolling Stones-ima.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: Majstore, mi snimate li?
2: Hajde.
1: Hajde.